0: Așa răsplăziș.
1: Că de care este un de beste cafe la Hilstas, pe plăjitmi de Vaninov, te ala de Vanubă, o mi de mirem, zic să cât gica să zără. Da. De care este un de beste cafe la Hilstas, zic să cât gica să zără.